Wey, dobeng kum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, gemar merdeka ngetren. Ada acara The Star Jani, dasar temang terlaris, gelaran nyabran rahina